säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: Liker med mamma.
1: Liker bror det bättre.
0: Liker man. Liker man. Liker med mamma.
1: Det är bara vad som kommer jag.
0: Liker man. Liker man. Liker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsa som Marcus Nebby. Det är enaste morsa med det här stycket hyndigt.
2: Nei, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Faen, dere suger jo i det her også. Men heldigvis har dere et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: Liekenman. Liekenman. Liekenman, mamma.
1: Jag är bara värd att komma ikväll.
0: Liekenman. Liekenman. Liekenman, mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lol. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg mann.